0: Gjithasemuna në gëmë. Gjithasemuna në e për në rëfinë që për e të hapë. Gjithasemuna në të shënë që Echo Delta Delta November by a Lunik 3 Bravo departure in initial altitude 5,000 feet, squawk 5231. I can send a ready message for you now, if you want me to do that. So send a ready message and I'll call you back if there's an improvement. At the moment the slot is 1913, so earliest airborne is 1908, so you can advise me ready for start to meet that plane.
1: And Air 39 Echo Victor, contact Shannon 134, decimal 630, please.
2: 1-2-4-6-3-0,
1: I'm Cork Approach 119.9, take care.
3: 499, Van Air 3-8-0, bye.